kìa. Cuộc đời con đầy hy vọng khi có chú ngựa ở trong lòng. Những điều mà thế gian trồng ngóng, con chỉ biết nói con thỏa lòng.